0: nini? Masengani ya nini? Masengani ya nini? Eh.
1: Ayaya. Tuambereria kuma kiambereria. Ambereria varia kiambereria. Etego Rosalind Peterson metambore mevota ni awe more FM tuso kirenetie. Mama masengenyo.

0: mondo kwa tamaroa wana wendo kwa teyaku na wenda kuraro kime boma ni shono
1: ite tamaroa iguto mago kia wange melomaga wendo rigoro nando gura wane kiveo kiangai
0: Marueo ne amogidi na nembe kwanga kona kiradi mwema amogidi tonyani
2: aduri ne moga tete
0: na mwara menge moga na ire mokwenda